Čaute, dragi moji, hvala što ste i večeras bili sa nama. Nadam se da ste uživali ovih proteklih 2 sata vremena. Ponovo se čujemo sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme. Želim vam laku noć, prijatno spavanje, a slušalcima preko interneta koji ste nas pratili u Srbiji i Evropi, prijatan dan, puno zdravlja, sreće i ljubavi od Moravac Radija. Sa vama večeras je bila moja malenkost Dragan Trivanović. Stay with 94.7 The Pulse with plus 263 Connection.